0: זה הכל.
1: אום טיגי דיגי אום פאפא אום טיגי דיגי אום פאפא אום טיגי דיגי דו. הורי פרופסור לודוויג ואן דרייק, לודוויג ואן דרייק, לודוויג ואן דרייק. He is a genius, make no mistake, לודוויג ואן דרייק, that's me. When people say, Ludwig, what makes you so smart? You know everything from science to art. I'm forced to admit after